Сүймик радио алгычылар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттык дамдары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алганыңларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштош алдыда туруп атамын. Бирок эртедеги программабыз техминадыр. Аңлашны һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлый алмай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын масул мухаррири ва кириштиргүчүсү Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда силердин достуңуз Абдурсул Абдыриев.

Сүйүмдүк радио тыңдаучу достор, şu тап программабыз даамлашып атыды. Кандакыраак накшыларыбыздын хозурунуп атам силер. Кымбаттык мазмунларыбыз силерге экип атамды. Эгер силердин муш эктиажыңларды кандыра алган болсок, биз бунундан чексиз хурсан болумуз, интайын хушалбыз. Турмушта мейли сиз бай болуң яки намарат болуң, пакат сизди үмүтлү болот экен, ашу оддий турмушуңуз ичидинми бахтнын, хушаллыктын мааниси чоңкур эскип кете алайсыз. Сиз өзүңүздү башкалар менен селештирип, өзүңүздүн бахтсызлыгынын агырынышынын орнуна мен бахтлык, чүнки менин теним саламат, турмушум хатыржам, güzel нишаным бар дегендек, өзүңүздү ба болгон турмуш эвзеллиги, аят хушаллыктарын байкап, өзүңүздү итрап кыла алсаңызлар, сиз мәңгү бахтлык болуп, яныл хушал хурам жашаш шарпыга эрише алайсыз. Сиз бир оңсузлукту өзүңүзгө берилген бир кытымлык тажрыйба сабак

0: Орныски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайм. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайт. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкинчилиги жок деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин достоп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Дүйнөдө эң бахтлык адамдардын болумузму, яки эң бахтсыз адамдардын болумузму? Бул бүтүнлөй сиздин карарыңызга баглык. Мен сиздин факат бир эле нерсеге. Бунундан кийин үмүт менен жашайманбы, яки хасрат чекипмү деген маселеге жооп беришиңизди илтимас кылайын. Эгер ар кимсиге болмайды десеңиз, азырлы кепиңизди очуп кылыңыз. Şu turkuda yeniğinizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsanız, sizge ikinci körünmeyli koyayım ben.
0: Ben sizni hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Озурунлады болуп атканы Толстойнун дүйнөгө мәшһүр романы Анна Каренина. Левин кечтик тамакка хизметкар берип хабар кылгандылы кайтып келди. Кити Пелемпейнин үстүдө туруп, Агафия менен бүгүн мехманларга кандай арак куюш тогурлук маслиятлашып атты. Неме күчүнчү алдырасыла? Adet ikisini koyup versenler bombudu mu?
3: Yok. Setva harak işmeydi. Konstantin toktuğuna. Sana nim boldi?
2: Dedi Kitty, iştik onun kendisini meyip. Lekin Levin toktumay, terini türgen peti, yoğan yoğan çamdap tamakhanığı kırıp, o yerdeki Oblonuski bilen Veslovski'ni merkez kılıp bolu vatkan kızgın parangı arlaşıp getti.
4: Мей, эт огу чыкса кандак?
2: Деди Облонски.
4: Болодо чыкайлы,
2: деди Весловски. О, яны бир орундукка өткөлүп, яныча олтуруп, бир путун яны бир путуга мингештирди.
4: Силер менен огу чыккынымдан толум хушал мен. Сиз бу жыл огу чыкып бактыңызбы?
2: Деп сорады Левин Весловскиди. Onun gözleri Veslovski'nin putlarında idi. Ama özünü etey hoşal tutup oldurattı. Kitty onun bu hoşallıkının yalgallıkını bilip durup atattı. Bu yalgallık onun tabi karakterine zadılı maskelmeydi.
4: Çoğun layhoreklerini tapkılı bulamdı, bambamdı bilmeymen. Ama tağ layhoreklerine ait köp. Onun için ornumuzun seher turuşumuz gerek. Çarşıdınla mı? Setva, sen çarşı mı kan sen?
5: Ben çarşaymam mı? Ezeldin çarşaştan nemiligini bilmeymen.
4: Bugün keç tüneyimiz digine. Yürünla, sırtına ayınıp gileyli.
3: Üzenmemi